ơi xóa để con nó nói à rồ ai rì bè bà mi đã rồ ai đau khổ hoa ai chỉ là cầu tôi nát.